0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundo yindu la mafia humo la omwe pu igani la duga subudi ni muti la kumurusu rugari la nidani.
2: Dati lani hiba idirago la kufi wali la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo abalichi ku biya lari na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idirago ligi. Lenye balba itonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dirago ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tuku saraku duna kai duna churunutu. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugui. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugui ya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube i dragon liungulu gugui. Gai timati dragon tumo uri tugui ya, aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyuduma ilau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis Capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligachu nyenye ridi lo ka ligachu lumairi burile au bai la naba goi bungiu lo kana lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu la gumadi Nyenye yaba chanti luagu waba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareida gun liwungu. Wairiti hanegi sungrigi lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lu monstru aba haniyago.
4: Uwati ni yaba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure ibuiti luogu wa luma lu la nabaguni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati lagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo, hama haa siyelumayo. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechari. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gulu monstru ligi. Haa uwa banya, Hiri buruanyo luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu luhahu dragon sungurige haubogo kubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogo kubaya lauburi milaguru le ubai. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichiguwa. Aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Usitite kate le lichuau le gufura ndati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
3: Apocalipsis Capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wengadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri mudu luma.